0: rade za nas.
1: Nemoj!
0: Srećo.
1: Nemoj!
0: Danas.
1: Nemoj!
0: Srećo. Ma nemoj danas. A pusti me, sam ti lijepo rekao. Moj, da pusti me danas. Nemoj da me diraš. Nemoj! Mi smo eto blizu kraja. Jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas.
1: Nemoj!
0: Srećo.
1: Nemoj!
0: Danas.
1: Nemoj!
0: Srećo. Ma nemoj danas!